0: Дайн жангыртын бол жана да.
1: Ой жана ол жана. Ай сен сурчтой го көйгүмө давай болду.
0: Ачтаса.
1: Ден синомада сен керек бол жок ден. Чевендирода ден дышама кай карсы моклени битер үрактырдан тер тоскуна басын күмүс цоктуна да медүлөт. Эн жаңгыр ке деген марыйым, мен жаңгырым баатыр ке деген марыйым. Мен манайым сок мед жок шодан. Тер түйкине Нүйділіне дайын ұтқы үргін сойлығы да келуілі әті әчама көзі әйәк әтқарсын керген біл. Йона үйілі сөз саран тауын шыңын дүгі дұр оден.
0: Кәргін өдір ек?
1: Ең кәргін өдір, кәргін өдір.
0: Болына, болына, бе отта, отта.
1: Жа, ашта тегі дұр.
2: Вейлі кифа сүнбей де дөуджі, сәнвей лауйоу фэнбе дайлай лі бейсай де жаңпин. Чөйся дайлай епі сяу ма, зовай ді й мін де жаңпин. 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。